0: dass die Menschen, die hier in Halle, in Mansfeld-Südharz wohnen, dass es den Menschen irgendwann viel besser gehen kann. Auch gerade jungen Menschen, die verlernt haben, soziale Ängste und so weiter. Das haben wir alles auf dem Tisch. Und wir haben keine Strukturen, um diesen Menschen wirklich dauerhaft helfen zu können. Also richtig gut schnell helfen zu können.
1: Tja, wie wird ein Land attraktiv für Jugendliche? Ich glaube, wir brauchen mehr Räume für Jugendliche, die niedrigschwellig sind, die auch nichts kosten. Wurde jetzt vielmals erwähnt, irgendwie, wir haben ja Sport und Kultur, das kostet alles was. Jugendclubs gibt es nur noch wenige. Hier gibt es noch ein paar Clubs in der Stadt, das kostet aber alles. Da kostet der Eintritt 10 Euro, die Cola kostet 3,50 Euro. Das ist für viele schon mal nicht erschwinglich. Das heißt, wir brauchen mehr Räume, wo sich Jugendliche selbstbestimmt entwickeln können, wo sie sich treffen können, das auch kein Geld kostet, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, was auch ein Land attraktiv macht, wenn wir Jugendliche früher einbeziehen und mitbestimmen lassen. Thema Jugendparlamente ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, wenn Menschen, junge Menschen sich hier engagieren können. Klar, wenn sie einen Job haben, das ist auch ganz wichtig, aber wenn sie sich ja auch engagieren dürfen, wenn sie mitbestimmen dürfen, wenn man sie lässt, wenn man sie gestalten lässt, dann bleiben sie auch hier im Land und das müssen wir wesentlich besser machen. Da sind wir einfach nicht gut genug. Wir haben es hier in Halle verpasst, ein Jugendparlament einzurichten. Das ist gescheitert, finde ich sehr schade. Aber das müssen wir, glaube ich, tun, um das Land attraktiv für Jugendliche hier zu machen und zu halten.
2: So, پرسامی پشتیویت لسروی بو که چاوان بهیلن اونه چاوا بهیلن که گینجن خوندن آخو خلاص کن جوانن که خوندن آخو بقدینن جوه داره جزاکسن انحالته در نکوون جی کانتون ازاکسن انحالته پارتیا کخیست بیجه ام لسروی دخبتن که او خورد او جوانن هان کار زودتر ببینم به رنگ که حسانتر هم جی حسان بله ویداره وقت خوی والا تیجه بکن او اکتیوین جبوی والا هیا وقت پارتیا چپ دی بیجه او تشتین چاندی و هنری تنن الویده ده همان دمه ده جی او عربین چون و هاتنه ده دناف برا باجر ده پشکی زوره کاره وی و لسر وی ام دخبتن گه ام بیتر بپیشخن پارتیا اسپیده دی بیجه ام دی بی بیتر لسر وی بخبتن گه ام او آلی چاند و هنری ده همان دمه ده آلی سپورت جی بهتر پیشگیری بدنه ده همان دمه ده او کسین که ماسیه وانی تندرستیه هی نه بهتر جی خلکی را حسانتر بکن یا کس که جی ده بیجه ام جی بهتر بدن جوانان گه برنگه که ارزانتر مثلا گه ایوارکی بچن کلوب اپشف حقا پره جبوی دربازبونه ندن هم جبوی شپورته حقا پره نیدان اینجا آلیوانده
3: سؤال التالي كان عن فكرة توقيف وقف هجرة العقول برا ساكسن أنهالت عن الحزب المسيحي الديمقراطي الممثلة عن هذا الحزب اقترحت توفير نشاطات أكثر للشباب بأنهم يقضوا وقت الفراغ تبعهم نشاطات ثقافية نشاطات رياضة وتوفير فرص عمل أكثر طبعا عن حزب اليسار انتقد وجود عدم وجود أو نقص وجود عروض ثقافية نقص وجود دعم للمواصلات واللي حزب الاسبيدي أو الحزب المسيحي الاشتراك الديمقراطي انتقدوا قال بالعكس في دعم كثير للمواصلات ولازم ندعم كثير الأمور أو النشاطات اللي موجودة حاليا نشاطات ثقافية نشاطات الرياضة ولازم ندعم كمان وصول تقدر هاي الناس أو الشباب أنها تقدر توصل لهاي الأمور عن طريق مثلا دعم الناس اللي عندهم معوقات صحية ودعم وصولهم لهاي الخدمات عن طريق توفير العلاج النفسي مثلا وبشكل عام توفير المساعدة للشباب أكثر عن حزب الخضر اقترح الممثل مساحات أكثر مجانية للثقافة وللرياضة وأنه نشارك الشباب بعملية صناعة القرار ونسمع لهم لأكثر
2: So, danke nochmal für eure klare Antwort, sage ich mal. Und wir nennen uns Ende des ersten